kundi sunod sa Espiritu. Roma 8, versikulo 1. Sugod karon, hindi ka na imo si imo kagalingon, ginbakal ka sang isa kabili. Sunod sa ato na basa sa 1 Korinto 6, versikulo 20. Wala kang mugin tubos paagi sa maninulunton nga mga butang subong sang pila kagbulawan, kundi paagi sa hamili nga dugo ni Kristo subong sang isa kakordero nga wala sing kasawayan kag wala sing dagta. 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 kag 19. Paagi sa sining simple nga buhat sang pagtuo sa Dios, ang balaan ng Espiritu nagbunag sang bag-o nga kabuhi sa imo tagipusoon. Ikaw subong sang isa ka bata nga natao sa panimalay sang Dios, kag ginahigugma niya ikaw subong sang paghigugma niya sa iya anak. Karon nga ginhatag mo na ang imo kagalingon kay Jesus, hindi ka mag-atras, hindi ka magpalayo sa iya, kundi adlaw-adlaw magsiling ka. Iya ako ni Kristo. Gintugyan ko ang akon kagalingon sa iya, kag magpangabay sa iya nga hatagan ka sang iya Espiritu kag amligan ikaw paagi sa iya grasya. Subong nga paagi sa paghatag sa imo kagalingon sa Dios, kag pagtuo sa iya nga ikaw mangin iya anak, amuman ikaw dapat magkabuhi sa iya. Ang apostol ng siling, subong nga ginhatagan ninyo, subong ginbato ninyo si Jesus nga Ginoo, maglakat kamo sa iya. Kolosas 2, versikulo 6. Ang iban daw nagabatyag nga dapat sila yara sa provision, kag dapat pamatud-an sa Ginoo nga sila nabago, antes nila maangkon ang iya pagkamaayo. Apang mahimo nga ginaangkon nila ang pagkamaayo sang Dios bisan karon. Kinahanglan nga maangkon nila ang iya grasya, ang Espiritu ni Kristo sa pagbulig sa ila mga kulihon, o kon hindi sila makabato sa kalibutan, kalautan. Jesus naghigugma nga magpalapit kita sa iya, subong nga kita makasala, wala sing mahimo nagasalig. Mahimo kita magkari upod ang tanan naton nga mga kaluyahon. Ang aton kabuangan, ang aton pagkamakasala, kag mahulog sa iya tiilan sa paghinulsun. Himaya niya ang paglikop sa aton mga bulo, mga butkon sang iya gugma, kag ang pagbugkos ang aton mga pilas sa pagtindok sa aton gikan sa tanan nga kaiguan. Diri kundiin linibo nga ang napaslawan, wala sila nagapati nga ginapatawad sila ni Jesus sing personal, sing individual. Wala nila ginabaton ang Dios sa iya pulong. Prebilyo sang tanan nga nagasunod sa mga kondisyon nga mahibaluan para sa ila kagulingon nga mga kapatawaran hilway nga ginahatag para sa tagsa kasala. Idula ang pagduda nga ang mga saad sang Dios hindi para sa imo, sila para sa tagsa kamilsulon nga malapas. Ang kusog kagrasya ginahatag paagi kay Kristo nga dalhon sang nag-aalagad nga mga anghel sa tagsa katumuloob nga kalag. Wala sing isa katuman ka makasala nga hindi sila makakita sing kusog, kaputli, kag pagkamatarong kay Jesus nga napatay para sa ila. Nagahulat siya sa pag-uba sa ila sang mga panapton nga naragtaan kag sang sala, kag sa pagsuksok sa ila sang puti nga mga panapton sang pagkamatarong. Ginasugo niya sila nga mabuhi kag hindi mapatay. Ang Dios wala nagapakigangot sa aton subong sang pagpakigangot sang may latid nga mga tao sang isa kag isa. Ang iya mga pangunahuna, amo ang mga pangunahuna sang kaluoy, gugma, kag pinaka malumok nga kaluoy. Siya nagasiling, ang malaot, magbiya sang iya dalanon, kag ang di matarong nga tao sang iya mga pangunahuna, kag magbalik siya sa Ginoo, kag siya
magakaluoy sa iya kag sa aton Dios.

Diyos nga makagagamo. Himuwa nga sa ulogo naman sing mainampuhon ining mga inadlaw sa pagkinalipay sa kadungganan ni Kristo nga nabanhaw. Kabay nga mga misteryo nga among ginadungdong sa sini nga panahon, magkambyo sa among daan nga pagkabuhi, kag mapakita namo rin ni samayo nga mga buha, pagi kay sa Kristo yung mga nakagamang Ginoo, nga nagakabuhi ka nag-ari upot sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa talang nga mga

0: Ang Samaria nakabaton sang maayong balita paagi kay Felipe nga diakono. Nagkadtudayon dito si Pedro kag si Juan. Agud pamatud-an ang pagtuo sang mga Samariahanon kay Kristo.
1: Balasahon gikan sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, nagkadto si Felipe sa siyudad sang Samaria, kag dito nagwali siya sa mga tao na hanungod kay Kristo. Ginpamatian sing maayo sa mga tao ang ginhambal ni Felipe. Nagpamati sila sa iya kag nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. Nagasinggit sing mabaskok ang balaot nga mga espiritu sa ilap pagwa sa madamo nga mga tao. Madamo man nga mga paralitiko kag mga piang ang nag-alayo. Gani may dako nga pagkinalipay sa Samaria. Sang pagkabati sa mga apostoles sa Jerusalem nga ang mga taga-Samaria nagbaton sang pulong sang Diyos, ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. Sang pagabot nila, nagpangamuyo sila para sa mga tumuluo. Agud mabaton nila ang Espiritu Santo. Kay bisan nabautisuhan na sila sa ngalan ni Jesus nga Ginoo, pero la pa magkunsad ang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. Gani, nintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabaton nila ang Espiritu Santo. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
0: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
1: Dayawan ninyo ang Diyos nga may paghinugyaw sa kalipay. Tanan ka mo nga mga katawuhan. Amba ka mo sa paghimaya sang iya ngalan. Ihalad sa iya ang may mayaon na pagdayaw. Sa Diyos, daw ano ka makatilingala ang mga butang nga imong ginahimo.
0: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
1: Ang tanan sa duta nagasimba sa imo. Nagakanta sila sing mga pagdayaw sa imo. Nagakanta sila sing mga pagdayaw sa imo ngalan. Dali ka mo pagtanawan ninyo ang ginhimo sang Diyos. Ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tunga sang mga tao.
0: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
1: Ang dagat ginhimo niya nga mamala nga duta. Gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalaksak lang. Dito, naghinugyaw kita tungod sang iya ginhimo. Nagagahom siya sa walay katapusan paagi sa iya kusog. Sa ginabantayan niya sing maitid ang mga kapungsuran.
0: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos na duta.
1: Kali kag magpamati, tanan ka mo nga nagatahot sa Diyos. Kagsugiran ko ka mo kung ano ang iya hinhimo sa akon. Ginadayaw ko ang Diyos kay wala niya ginsikway ang akon pangamulo. Upon ginkuha ang iyang pinadayunan nga gugma sa akon.
0: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos na duta. Ang matinlo nga konsensya kag maayo nga pagpangabuhi amo ang sabat sa mga Kristiyano sa mga nagapakalaot sa ila. Sa ila pag-antos nangin katulad sila kay Kristo.
2: Balasahon, gikan sa nauna nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma, padunggin ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon, subong inyo Ginoo. Maghanda amo sa tanan nga tion sa pagsabak sa nagapangayo sa inyo sing paathag, nahanungod sang paglaom nga yara sa inyo. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyong mga konsyensya na magkilo agod niya kung insultuhon ka mo ang nagapakamalaot ng sa inyo maayo nga sa ginawi subo nga sumulunod ni Kristo magabatyag siyang kahuya sa ilag yung ginasiling. Kay maayo pa nga mag-antok ka mo tungod sa inyo paghimo sing maayo. Kung amugid man ini ang kabubuton sang Diyos, sansa na maghimo ka mo sing malain. Kay si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya sing makaisagid lang tungod sang mga sala. Isa ka matarong nga tao para sa mga di matarong, agud nga magdala niya ka mo sa Diyos. Ginpatay siya sa lawas, pero ginbuhi sa Espiritu. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.

luwas mo kami, Ginoo, sa tanan nga kalawatan at tayo kini sa pagitay sa mga inadlaw. Ulitin nga luwas kami gihapon sa sala. Katpali ko na kami sa tanan nga palalikpan. Samsa nagapahapot kami sa bulan nga adlaw nga mo ginalauman. Nga magabalik luwas sa Kristo nga mo manuluwas.